0: se dig selv. Jeg ved, du kan se dig selv.
1: Velkommen på Drømmeholdet.
2: P3.
1: Det er Molles drøm.
3: Jeg kommer om at få en kubberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubberhatte.
1: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
1: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
3: Thank you, William Mott.
4: All right, good man.
3: Thank you.
4: Make your dream come true.
1: Tak for, at du gad at være med og give os drøm.
3: Tusind tak til jeres team.

0: skal vække Bride to Be. Hendes polterarben starter i dag. Venlig hilsen, Emilie.
1: Ej, okay. Polterarben. Fantastisk.
0: Ja. Emilie, have en så god dag og så god polterarben til dig og veninderne.
2: Velkommen på drømmeholdet.
3: Det er Molles drøm.
4: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
3: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
5: Hello there.
3: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
5: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
4: Thank you. Thank you very much.
5: All right, young man.
4: Thank you.
5: Dream come true.
4: Jeg går helt
3: tabt
4: for luft.
3: Det, man hører. Tak, for at du gad være med og give os drøm.
4: Tusind tak til jeres team.

Men det optræder også andre steder. For eksempel på Drake-nummeret fra 2011, hvor Lil Wayne siger... Oh my God, Becky looked at her, but... Det her er The Motto for Take Care-albumet. Lil Wayne og Drake. Der var også et lille shout-out til Sir Mix-a-Lot og hans kærlighed til store numser. Og det samme på et Eminem-nummer fra 2004. Et undervurderet Eminem-nummer faktisk, der sampler den her del af Baby Guy.

0: Velkommen på drømmeholdet. P3. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kubber i hånd. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubber, jeg har der.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
2: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
2: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you. Thank you very much.
0: All right,
2: good man.
1: Thank you.
2: Make your dream come true.
1: Jeg går helt tabt på luft.
3: Det, man hører.
0: Tak, fordi du gad at være med og
3: give
0: os drøm.
1: Tusind tak til
3: jeres team. Er man selv. I do my makeup in somebody else's car. We ordered

tømme min bankkonto. Calvin Harris, Migos, Frank Ocean, det her Slide. Scenen på B3

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
3: All right,
0: good
3: man.
0: Thank you.
3: Make your dream come true.
2: Jeg går helt tabt for luft.
4: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.
4: Det er man selv.